0: VVIP kweli tulikuwa na singa zona enene simba hiyo
1: mikrofoni na jikwata
0: 6255 6 chinda mubiri 6 emu #okay